Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

vi går camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000. Radio 3.

Fam, fam, fam. Ni, tallet ni. Seksti, seks, null. To, tallet to. Førtisyv, fire, syv. Syttini, syv, ni. Tjuefire, to, fire. Seisen, en, seks. Syttiåtte, syv, åtte. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var toraderen gått til han Knut Torstensen på tallet 14. De tre siste oppleste tallene, det tallene 14, 1, 4, 59, 5, 9 og 84, 8, 4. Vi går over til treraderen og siste... Nei, ikke det siste, herregud, beklager det. Det neste tallet som blir lest opp, det
1: 3, tallet 3. Femtitre, fem, tre. Sekstien, seks, en. Sekstifem, seks, fem. Sekstitre, seks, tre. 32, 3, 2. 43, 4, 3. 83, 8, 3. 26, 2, 6. 72, 7, 2. 22, 2, 2. 2. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to raderen gått på tallet 20 til Eivor Dimitrova. De tre siste tallene som opplest det tallene 20, 2, 0, 76, 7, 6 og 3. Altså 3. Vi går over til tripperen. Nei, nu sier jeg helt feil. Vi går over til tre raderen, og neste tallet ut det
1: 25, 2, 5. Fire, tallet 4. Førti en, fire en. Sytti syv, syv syv. Femtitre, fem tre. Førtitre, fire tre. Åttifire, åtte fire. 48, 4, 8. 40, 4, 0. 82, 8, 2. 8, tallet 8. Ti, en, null. Elve, en, en. 6. Tallet 6. 17. 1. 7. 7. Tallet 7. 27, 2, 7. 2, tallet 2. 86, 8, 6. 37, 3, 7. 55, 5, 5. 19, 1, 9.

0: Ja, der var det dessverre ingen bingo, bare en liten misforståelse. De tre siste oppleste tallene det 39, 39, 15, 1, 5 og 54, 5, 4. Vi fortsetter på treraderen, og neste tallet ut det
1: 37, 3, 7. Fyrtiseks, fire, seks. Trettien, tre, en. Sekstiseks, seks, seks. 19, 1, 9. 78, 7, 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

dette sagt. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: telefon.
1: Du tok meg alene til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg. Og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.